0: السلام علیکم سامعین، ہم سدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 22 ستمبر بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سن نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,500 کلو ہرٹز کے علاوہ 3.84 ویسٹ میں ہمارے موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا، اور آج کی آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
1: عمران اوپل،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گیو خان پولت۔

0: لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے.
1: اقامتدہ کا 81واں جنرل اسمبلی اجلاس اعلی سطحی اجلاس آج سے امریکہ کے شہر نیویارک میں شروع ہو رہا ہے.
0: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی امریکہ تعلقات کو ایک نئی رفتار عطا کی جانی چاہیے.
1: صدر رجب طیب ایردوان کو اقامتدہ سلامتی کونسل میں تاریخی اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے.
0: اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک میں موجود صدر رجب طیب ایردوان نے ترکی امریکہ سفارتی تعلقات کی 100 سالہ سالگرہ کے موقع پر ایک خصوصی تقریب میں اہم بیانات دیے ہیں.
1: ترکی کے وزیر خارجہ حکام فیدان نے نیو یارک میں اہم سفارتی مذاکرات سر انجام دیے ہیں.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: اقوام متحدہ کا 81واں جنرل اسمبلی اعلیٰ سطحی اجلاس آج سے امریکہ کے شہر نیویارک میں شروع ہو رہا ہے. ہفتے کے اجلاس دنیا کے اہم ترین سفارتی اجلاس میں شمار ہوتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش، جن کی مدت صدارت اس سال کے آخر میں ختم ہو رہی ہے، آخری بار ہفتے کا افتتاح کریں گے. ان سال بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ حلیم رحمان کے صدارت میں بلائے گئے جنرل اسمبلی کا مرکزی موضوع اقدامات کی بحالی، تبدیلی کا انتظام و انسرام ہے. سربراہ اجلاس میں 150 سے زائد سربراہان مملکت شرکت کر رہے ہیں. صدر رجب طیب ایردوان ہفتے کے پہلے دن کے مقررین میں شامل ہیں. ان کا اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے 16واں خطاب ہوگا. سربراہ اجلاس کے اہم ایجنڈے میں عالمی اصلاحات کی ضرورت کا زم، انسانی بحران، روس یوکرین جنگ، موسمیاتی تبدیلی اور مصنوعی ذہانت کی لائی ہوئی تبدیلی شامل ہیں. جنرل اسمبلی میں بھاری ڈپلومیسی مصروفیات دیکھنے میں آئیں گی اور 2027 کے لیے نئے سیکرٹری جنرل کے انتخاب سے پیشتر اہم نوعیت کی دو طرفہ ملاقاتیں بھی سر انجام دی جائیں گی.
0: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی امریکہ تعلقات کو ایک نئی رفتار عطا کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ترکی اور امریکہ اہم اتحادی ہیں اور ان اتحادیوں کو اپنے درمیان حائل رکاوٹوں کو دور کر کے نئی رفتار حاصل کرنی چاہیے. صدر ایردوان نے دفاعی صنعت میں دو طرفہ اور نیٹو فریم ورک کے اندر تعاون کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ جوہری توانائی، ایل این جی، سول ایویشن اور اعلیٰ ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مشترکہ پیداوار کے مواقع باہمی مفادات کو پورا کریں گے. ترک کمپنیوں کے امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے کا ذکر کرتے ہوئے صدر ایردوان نے ترکی کے دفاعی برآمدات کرنے والے 10 سر فہرست ممالک میں شامل ہونے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ترکی علاقائی بحرانوں کے درمیان استحکام کے جزیرے کی حیثیت برقرار رکھے گا. اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے نیو یارک میں موجود صدر ایردوان نے ترکی امریکہ سفارتی تعلقات کی 7 سالہ سالگرہ کے موقع پر ایک خصوصی تقریب میں اہم بیانات بھی دیے ہیں. صدر ایردوان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنے ارد گرد جاری تمام بحرانوں کے باوجود ترکی نے استحکام کے جزیرے کے طور پر اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا اور مضبوط کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قائم ہونے والی مضبوط بات چیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ایردوان نے کہا ہے کہ ان کا مقصد دو طرفہ تجارتی حجم، جو اس وقت 38 بلین ڈالر سے زیادہ ہے، 100 بلین ڈالر تک بڑھانا ہے. معیشت اور دفاعی صنعت میں تاریخی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے صدر ایردوان نے اعلان کیا ہے کہ 2026 کے آخر تک فی کس آمدنی 20,000 ڈالر سے تجاوز کر جائے گی. ایردوان نے کہا ہے کہ دفاعی صنعت کی برآمدات 10 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ترکی جلد ہی دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہو جائے گا اور امریکی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع فراہم کرے گا.
1: صدر رجب طیب ایردوان نے اقامتدہ سلامتی کونسل میں تاریخی اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے. صدر ایردوان بلومبرگ کے لیے ایک مضمون لکھا. اپنے نقطہ نظر کے مطابق یہ دنیا 5 سے بڑی ہے. ایردوان اس بات پر زور دیا، عالمی بحرانوں کا حل صرف چند ممالک کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. صدر نے ویٹو پاور کے خاتمے کو اقامتدہ اصلاحات کے مرکز میں رکھتے ہوئے کہا، کونسل میں نئے مراعات یافتہ ارکان کو شامل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ غیر منصفانہ ڈھانچے کو وسعت ملے گی. انہوں نے ایک منصفانہ نمائندگی کا ماڈل تجویز کیا جہاں اسلام کوسل کے اراکین کو جنرل اسمبلی مخصوص شرائط کے لیے منتخب کرتی ہے اور

0: تگرے جنگ بھلے ہی پریٹوریا معاہدے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی، لیکن اس تنازع کو جزم دینے والے بنیادی سیاسی زمین تنازع کا ایک بڑا حصہ اب بھی حق طلب ہے۔ حال میں مغربی تگرے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمی کو محض وفاقی حکومت تگرے فورسز کے درمیان ایک نئے سیکورٹی تناؤ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ ویلکائٹ کے گھومنے والی کشمکش ایتھوپیا کے اندرونی سیاسی توازن کو ایک وسیع تر علاقے سیکورٹی بحران میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جہاں سوڈان کی جنگ اریٹریا کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات اور امہارا خطے میں فانوں کی بغاوت ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں۔ ہم اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کیان دیویجی اولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ ویلکائٹ کی اہمیت سب سے پہلے اس کے جغرافیے سے ہے۔ مغربی تگرے میں سوڈان اور اریٹریا کی سرحدوں تک پھیلا ہوا یہ علاقہ ایتھوپیا کے شمال مغربی راہداری کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی زرعی پیداوار، سرحدی تجارت سوڈان کے ذریعے بیرون دنیا تک رسائی کے راستوں کے لحاظ سے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا ویلکائٹ پر کنٹرول کا مسئلہ تگرے اور امہارا کے درمیان تاریخی ملکیت کی بحث سے بڑھ کر ادیس ابابا کے لیے ملکی سرحدی سیکورٹی اور علاقائی رابطوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت تگرے فورسز کی طرف سے اس علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کو محض ایک معمولی مقامی زمینی تنازع کے طور پر نہیں دیکھے گی۔ اصل خطرہ ایتھوپیا میں مختلف تنازعات کے نیٹورکس کا آپس میں تیز سے جڑ جانا ہے۔ وفاقی حکومت کو ایک طرف ہمارا خطے میں فانو کی تنظیموں کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے، تو دوسری طرف اورومیا میں سیکورٹی کے مسائل کو سنبھالنا ہے۔ تگرے کے محاذ کا دوبارہ کھلنا ادیس ابابا کی فوجی صلاحیتوں کو بیک وقت کئی محاذوں پر تقسیم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے حالیہ ایام میں بڑے پیمانے پر زمینی کارروائی کے بجائے فضائی طاقت اور ڈرونز کو ترجیح دینے والے محدود فوجی نقطہ نظر کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال تناظر کو کنٹرول میں تو رکھ سکتی ہے، لیکن جب تک سیاسی مسائل حل نہیں ہوں گے یہ صرف ایک نئی جنگ کی قیمت کو آگے بڑھانے کا سبب بنے گی۔ اس سے بھی زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ 2020-2022 کی جنگ کا اتحاد اب الٹنا شروع ہو گیا ہے۔ تگرے فورسز فانوں کے کچھ عناصر اریٹریا ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف متحارب عناصر ہیں۔ آج ان تمام قوتوں کا مشترکہ نقطہ ادیس ابابا حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی ناراضگی بن رہا ہے۔ اس کا ایک اور مستقل ادارہ جاتی اتحاد میں تبدیل ہونا آسان نہیں ہے۔ ان کے درمیان تاریخی تنازع، زمین کے مطالبات، باہمی بے اعتمادی انتہائی شدید ہے۔ اس کے باوجود مشترکہ خطرے کا احساس انہیں حکمت عملی آپریشنل سطح پر بیک وقت کارروائی کرنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ ادیس ابابا کے لیے اصل خطرہ یہی ہے۔ درحقیقت وفاقی حکومت کے سامنے نظریاتی طور پر متحد ایک واحد محاذ کے بجائے مختلف وجوہات کی بنا پر متحرک لیکن بیک وقت دباؤ ڈالنے والے متعدد اداکار ابھر رہے ہیں۔ سوڈان کی جنگ اس مساوات کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ خرطوم ادیس بابا کے درمیان بے اعتمادی، خاص طور پر سوڈانی فوج کی ان شکوک و شبہات کی وجہ سے کہ ایتھوپیا آر ایس ایف کے لیے جگہ فراہم کر رہا ہے۔ ایتھوپیا کی مغربی سرحد پر مقامی تنازعات کو براہ راست علاقے مسابقت سے جوڑتی ہے۔ سوڈانی فوج کے تگرے فورسز کے ساتھ ماضی کے تعلقات اور ادیس بابا کے ساتھ اریٹریا کے بڑھتے ہوئے سخت مقابلے کو مد نظر رکھتے ہوئے مغربی تگرے ایتھوپیا کا اندرونی محاذ رہنے کے بجائے سوڈان اریٹریا ایتھوپیا کے مثلث میں ایک اثر سوخ کے علاقے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے پریٹوریا معاہدے کا مستقبل صرف تگرے اور وفاقی حکومت کے درمیان تعلقات کی بحالی پر منحصر نہیں۔ جب تک مغربی تگرے کی حیثیت، بے گھر ہونے والی آبادی کی واپسی اور جنگ کے بعد کے سیاسی نظام کے معاملات میں پیش رفت نہیں ہوتی، معاہدے کی روک تھام کی طاقت کمزور ہوتی جائے گی۔ ایتھوپیا کے لیے بنیادی خطرہ کسی نئی تگرے جنگ سے زیادہ ملک کے مختلف بحرانوں کا بیک وقت علاقے قوتوں کے ساتھ جڑ کر متحد ہو جانا ہے۔ ایسا منظرنامہ ادیس ابابا کے سیکورٹی مسئلے کو مرکز سرحد تنازع سے نکال کر ایک کثیر الجہتی اور سرحد پار طاقت کی جنگ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اور سام کے شمالی افریقہ مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کیان دیویجی اولو کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، 28 اکتوبر 1893 کے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے امریکہ کو ہرا کر رکھ دیا۔ شکاگو کے میئر کارٹر ہیریسن اپنے گھر پر مسلح حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئے اور کچھ ہی دیر بعد انتقال کر گئے۔ امریکی سیاسی دنیا کے اس معروف نام کو بندوق سے قتل کر دینے کی حقیقت نے نہ صرف اس شہر میں بلکہ پورے ملک میں حیران کن اثر ڈالا۔ اس واقعے سے جو شخص سب سے زیادہ لرز اٹھا وہ پولینڈ کا ایک تارک وطن کاسیمیر زاگلین تھا، اور اس قتل نے زاگلین کے لیے ایک اہم ایجاد کا دروازہ کھول دیا جس نے نہ صرف انسانی زندگی کو آسان بنایا بلکہ اس کی حفاظت بھی کی۔ انسانیت کے ابتدائی دور سے سپاہی اپنے آپ کو تلواروں، نیزوں یا کلہاڑیوں جیسے ہتھیاروں سے بچانے کے لیے بھاری ڈھالیں اٹھاتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ڈھالوں کی جگہ لوہے کی تختیوں یا چوٹیوں کی شکل میں جسم کے ذرہ بکتر نے لے لی۔ تاہم باڈی آرمر آتشی اسلحے جیسے رائفلز اور پستول کے مقابلے میں غیر مؤثر تھا اور میدان جنگ میں تیزی سے اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ 19ویں صدی تک اب کوئی بھی ذرہ بکتر نہیں پہنتا تھا۔ اس صورتحال نے خون کی شدید کمی کے نتیجے میں اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کیا، خاص طور پر اہم اندرونی اعضاء کو متاثر کرنے والی بندوق کی گولیوں کے زخموں میں، جیسا کہ شکاگو کے میئر کے ساتھ ہوا تھا۔ کاسیمیر زاگلین، جس نے ایک کیتھولک پادری کے طور پر سائنسی علوم کی قریب سے پیروی کی، اس کا خیال تھا کہ انسانی زندگی کی حفاظت پادریوں کا بھی فرض ہے۔ اس مقصد کے لیے زاگلین نے اپنی آستینیں لپیٹ کر ایک نئی قسم کی ذرہ بکتر بنانے کے طریقے تلاش کیے، اور سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ذرہ پہننے کے قابل لیکن ہلکا ہونا چاہیے۔ اس طرح اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ سوٹ کے اندر موجود بکتر نظر نہ آئے۔ زاگلین نے اپنی نئی ایجاد کے لیے ہر وہ مواد آزمایا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتا تھا، بشمول سٹیل کی شیونگ، خشک کائی اور انسانی بال، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت اس نے ایریزونا میں رہنے والے ایک ڈاکٹر کی لکھی ہوئی رپورٹ پر اتفاق کیا۔ گولی لگنے والے شخص کے پوسٹ مارٹم معائنے کے دوران جارج ای گڈ فیلو نامی ڈاکٹر نے دیکھا کہ متاثرہ کی چھاتی کی جیب میں ایک ریشمی رومال نے گولی کے جسم میں داخل ہونے کو نمایاں طور پر سست کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کے اس نتیجے سے متاثر ہو کر پولش پادری زاگلین نے اس بار ریشم کے دھاگوں، انگورا اون اور کاٹن کے کپڑے کو ملا کر اپنے ہاتھوں سے پہلی بلٹ پروف بنیان سلوائی، اور متاثر کن مظاہرے کے ساتھ اپنی نئی ایجاد کو عوام کے سامنے متعارف کروانے کا فیصلہ کیا۔ یہ خیال ایک پاگل پن ضرور تھا، لیکن کامیاب رہا۔ 16 مارچ 1897 کو شکاگو شہر کے چوک میں ہجوم کے سامنے پیش ہوتے ہوئے زاگلین نے اپنے معاونین سے کہا کہ وہ اسے اپنے پستول سے قریب سے گولی مار دیں۔ لوگوں کی قدر الجھن اور خوفزدہ نظروں کے تحت اس کے معاونین نے اچانک اپنی پستول نکالی اور زاگلین کو سینے میں گولی مار دی۔ گولی کے وار یقیناً تکلیف دہ تھے، لیکن زاگلین مکمل طور پر غیر محفوظ رہے اور لوگ حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ بلٹ پروف جیکٹ جسے پولش موجود نے یاد کیا تھا، اسے گولی کا ایک زخم بھی نہیں لگا۔ سامن پوسٹ مارٹم رپورٹ جسے ایریزونا کے ایک ڈاکٹر نے اتفاق سے دیکھا، اس نے زاگلین کی بلٹ پروف بنیان کی ایجاد کو متاثر کیا، اور کاسیمیر

سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.